0: manito, wichinan, minan, tamwemenan, anos, kakiska, minan, wasimsak, napewap, napesak, eskwewap, eskwesak, ekwa, kakeo, kakata, asinawak, ota, aski, hai hai.
1: Tanse no temtik. Aakatam skat nawal kahkio. Emiu giskak hewa pahtama. Ami no gaksi kamgo ga swasuchke nikminiam hesta moa kustaga kui miu mahtsuch. Pagawe ke pakseimut miu mahtsuun nistam ni pakseimun. Ekwa kahkio ka miu skan sinia. Kispen nanto tohtia ka miu takohtia ka miu pegiwea. Aakatam skat nukohtawi naukse manto. Kiraakse watsin. Tatamskat nen tohtawin, tatamskat nemi wanskanin. Aekse, hai hai.